0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqtangussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuaru qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, i magt nu er midt. Opus nægget giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjene og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo er nat om. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM